0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Poceni pivo.
3: Dopust, počitnice.
4: Sonce.
3: Uživanje s prijatelji.
5: In to ta osvežitev.